ကိုစားတော့မှလို့ရှိလို့ရတယ်ချုပ်ပြီးချင်းလုံးမတဲ့နားလည်းမဟုတ်သူတို့စိတ်ထဲမှာငရုတို့မရှိခဲ့လူငယ်တွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မော်တော်ခါလေးမှာလက်ထဲမှာညချစီးကရက်တွေမီးမဆွဲခင်ဒီ TV မှာပြနေတဲ့ဆောက်ရတဲ့တဲ့နေကိုကြည့်တဲ့မီဒီယာကိုသုံးချိုက်ဖန်တီးတဲ့ကွယ်တန်းရွှေမီးနဲ့ဆော်ရီယာဆောက်ကင်းဆိုင်VLCBMB အနာရှင်နဲ့ကုန်းလုံးလီးပဲတင်နေ